0: Ebikasibu zira musanji musanji mwenda. Ibiri ibire isatu zira mwenda. Rundi zira musanji musanji isatu. Ibiri zira mukaga isatu munana. The 19th graduation ceremony at Katara Institute of Commerce has taken over.
1: 89.9 Spice FM. Spice FM.
2: Sports.
3: Spice FM.
4: Spice FM kina na mwenda katoni za mwenda isio number one radio station of course Venance mwana wakwa mkizina na morning sports update so gena maiso kwa ntu wazaba zambi kebi gena maiso kwa ni bilibatamu nsowe monsi kebi ya miza anoja kwa ni intani kila wano munoka abasonga mbele bagambo takina maiso abasonga mbele football tournament bagambo takina maiso kwa no super ground final ground official launch yeligio kwa saidi zoku bagambe jakube ilio kia sabiti kumina kimo kitobo takina maiso kwa no super saidi zao so njini akanigiro playground bagambe mpili gagi na maiso kwa na ibaja saidi zo kwa lisonga mbele kulisita mgreti ikento ni kwa genzele maiso kwa na gamba atia saidi zo kuden honorable kasule isima ilo wensonga gamba yensonga kapo official launch jakube liye vila mkwezi muenda kilo kigia kwa kia katano this month utakina maiso kwa na usubo mpiro ugo kukia kwa gulia saidi zao zo njini saidi zao za mpaija playground mpire jakuwe ili official launch tukubanza mo Arsenal fani na Manchester fani dendo nchisembisa yoga president de kwa sozi kilo kia ijo hali ya mpiri ya uteri ya gizege maiso kwa na addressing a media ya rugeya gama anto mpira kwa CAF Confederation kapa kwa gwa kwenye mazamba against Eli Haili rugeya gama is going to be the biggest team. Ijia kuwa the biggest match mwia fayo vya mpira kwa kitara kurugeta andika gena maiso kuwa na esambe mpira gambile kana kunira basa wagizi gena maiso kuwa ni wakure tiketi ziko ikai kamutuwa rugumu na akasanja saidi zoku so gena maiso kuwa na yifunira tiketi yao wawine nebukiali tugene maiso kutuwa kuwa ntunyumiru wa saidi zoku mpora mpora kilo kia ijiwa genzeke maiso kuwa ni haba ikisaniza msiga zono vaugeri jemsi vaugere gena maiso kuwa na atebi kilo kia jato igei kulaiza ya ba Uganda cranes ya ba igene makura 1-1 against DR Congo saidi zoku kusubu bagenzi maiso kwani wa mwaisaniza muno musiga za bila yolekezo mutindo kwa mani abwe nkuru ga said za uja kunyikiriza mtwani mudo sa utse genze game maiso kwani zisambue kilo kya ijomo Africa Cup of Nations na 23 qualifiers Namibia under 23 te ilwege angole goro zima ili 5 wali 0 deni Benini ya kora 1-1 ya kora 1-0 na Tunisia bagina mzimu gegali deni mu UEFA Nations League mpira baile yoga France teirege Belgium goro ziba ile ina hali emu Italy yatira take goro ziba ile 3 hali emu Deni Bosnia and Herzegovina yatira Poland goro ile emu hali 0 Netherlands kozege goro 0-0 na basaje ya timu ya Georgia Romania yatirwa Sweden goro ile emu hali 0 Deni Ukraine yatirwa Hungary goro ziba ile 2 hali 0 Cyprus yatira Latvia goro ziba ile 2 hali emu Deni Montenegro abakozerege 0-0 na basaje ya timu ya Amani ya Saidi Zoka and today pile gagene maisha kwa ne bayo wa UEFA Nations League no Africa Cup of Nations mpira gulio gumu Angola ya kusamba marawe sasa ya kuwa ina saidi zoko takina maiso kuwa na ugusuba deni mwji UEFA Nations League mpire gia kuweri yukrosi ya kusamba Spain sasa ya kuwa isatu na dakika na itano England asambe Czech Republic deni Scotland ya kusamba Slovenia Switzerland ya gina maiso kuwa na asamba North Macedonia saidi zoko deni Kazakhstan ya kusamba Farao Island zi Albania ya kusamba San Marino deni Belarus ya kusamba Finland Estonia asambe Iceland, Luxembourg asamba basaje be timu ya Bulgaria, Moldova ya kusamba Slovakia asaidi zoku mpira utagena maiso kwano gisuba. Apo nkuruga asaidi za of course utagena maiso kwano nyikiriza mtwali mbike bigena maiso kwani balizibo ebigambi bwa bibi bingi. Enzo Maraska agiagena maiso kwa na addressing ama basa mbiwe kilo kigia kwa kia nyekia kilo kigia kwa kia kana asaidi zo kwa nyuma ya Premier League gena maiso kwa na tolereze kasange misango na ikuataba Manchester City Enzo Maraska agiagena maiso kwa na abalizaba sambo juke bakiali mu international duty bakiali mu international break asaidi zo kwa nikia kana bakunihira kuwa ni bagaruka international break zigia kange kilo kia nyekia basa mbiwe agia kuwa ni matrafulinga garuka matimu gaba asaidi zo kwa bintu ni kwa bikulibata viti ya makura garuka kwa isani za msiga zono Hurricane bagamba kusagena maiso kwa na akora rekodi ya kutebe goro zigia kuwa chikume all time goro skowara uwe TV ya buongereza saidi zoku Harry Kane magena maiso kwa ni wa mwaisaniza muno Thomas Tuchel alugia ya gamba anta ija kusabi viganyiro aja gena maiso kwa na sabi viganyiro anyuma basambi magena maiso kwa ni wafuna muno injara saidi zoku Alex Scott afunile injari Eric Kukonsano afunile injara genze maiso kwa na arugaha mpila kwe yanga garukile mutimu zao ni yaba genze ni maiso kwa boni mausi ona garukile muasen magena maiso kwa ni wabajanjaba saidi zoku agambile aja gena maiso kwa na sabi baitu waka bata kini rakina wakitio abwe nkuruga said zao Atletico Madrid na Juventus abona bakutageti nga msiga zionu mnyaka abini neneyo bukuru maguchangira

Club ya basaji timu ya Arsenal anono madweke bagama mjanuwala ukakusanga vio na vili watakurungi bandige na maiso kwani wa mfuna asaidi zoko cheusi ya makura garo kakuoliki cheusi Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City abona makura garo kakuoliki anti wataketingi na msiga zonu miaka mina msanja kusangi na mklabi ya Barcelona Jules Kahunde wa kumwetagi lakimu msiga zogo defender agene maiso kwa na jaini kese vini tu vili watakurungi

Kwa timu kubani basi wana wafuna msiga zogo wanzaru ya chifo wa dijoso wa zantizi makumuetagi lakimu mojanuwali wa gamba ni uwa targeti ingile muna kusinga viona Arsenal Liverpool Bruce Dortmund muna wali interested kuwani warumba mkilabi ya wasajia timu ya Fulham makuetaga msiga zono miaka ikumina muende jabukuru ataka Joshua King magene maiso kuwani wa mleta kubarawa warumili atano nema saidi zoku Real Madrid baliseti haba kuetagi lakimu gena abagambile Real Madrid atibagia gena maiso kwani waikilize timu yona kutuwa na msiga zogo Enrique despite inti Arsenal Tottenham Hotspur zona zivainizimu etaga ganyekia kara gaba mataito muno kankulekele.